zumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu umfetshwayo kanti nizulu babe zinkosaza nesezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya